Rassi la fia que kondoy si malangna ne limbisi ko jitla we radio diffusion nationale tchadienne to kakulwas ko ko kat mamwa made ceci que ta sara rin tchidani sen ramat abiat nin ke mbayen yan luad mad ma ceci ke banku bo joma mwan made ceci ke ndoy bola bola jindo dimanche ke kon kono wa bay ke kon mi yana kon di tega bola ko ke to wadi na me ke mbal ko dubjo ko jokal ne ke me he do ti rin mam daya kad si si wodi tero di tris ke na ne lim bi si rojit la de ji rin mam daya kad si ke ndo yo bola wa mama de si pa wore mbang ikut ngan ge do ti kuti ki di mi menam bisit na ji ke do be te go na ji ke do be te tam te tam be ri si mbang ikut ki di ko gi taro bi si ai bari bar ira inga kon si ke ma de si ge lapia jamen abo ngai yen arondi si ma gi konon kut province ke chat ge kut jo gi di mata ma jala ji sen sen i bari bari ra la fia nga kon si ge kar ge rungo si ba ni no ik numero ko 61 53 53 20 61 53 53 20. Na jinda toti na dotu bola ni ba ni ki dimas ki mantini jambre ka on ki kete sen ba bola ni dokum lo ki dunia tla malangara na adi na ki abon ta manke kwa gan ngay ni ba barne journée mondiale sans tabac ni ba bola e dokum lo ki dunia tla malangara na to adma mi atorobia kade si si wajiter wajitris ge mam ge na jesi ki maji ke kade arak ngan si ge ake nga kon si ge rak made tasig ke girisik ko dog nike ai de ne riwa ba girisik maji tono ka de de tam ye ka de ban loko ga yani mank ko ga ne ngai ni ngan sensibilisation ga nya gi ngai ke ka dia ko ne ka yi mang ba de gu won ga mang ni won gan ko dog ke bal de yi do ko tigi de mata te ka ko ko tigi di soso ga lan gir ka yi mang ko ke adamam ge ke girye si sink majike kadai de ta kadu mank ko gan gai ni adba sai ni ke ai de ne riwa ba si woji ter woji tris ge bank ko tigi de kogi ba ai rai goro sia di numero 61 53 53 20 ba ma si ngan banga sia ku tso kad mo mon ma de si si ma ko tigi ko ngan ko doti ko tso nge gir ko jala te eglise catholique ni na wan si si ma de ta denga undum daga da waye ni ke agiji Rigobert régisseur d'antenne bayasan alifa micro Lionel nomen ngar marsipak tak la guerre jawine kum jikete waye paya chari jazz.

0: Voilà, le Kingana le Gosije, Dirassi, Lafia, Karadine, Singaoudi, Ndoussi. Bogne tondo kasida kwa ndorosi seda de patargoji do gokonsi jegodo asan kairo le kankula pal dok ngaba asan godom bransidu ndorojo le naya me pal gotol dok jodo rojo do dogre ke misan asan godo tila na ndorojo gre ndo lojo gremi le naime pal gotol dok jodo dogre ke misan Asneg bal dok be ge asan kairo li kankula godo bogne lenda to negra gedinda ditisilba de chikarsi ibarji barda arsi orji mesi ulido asan kairo kankula de neje la gauda lenda bal dok ujindwal ni lesse to banwa patargo politique ne godo to landuba menal godo bal batonda da ko ndu asan kairo li kankula
1: Kairo apatangom wa kwa mampatangom Kairo remba patangom wa mampatangom Kairo apatangom